Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake, en glorie.